Andaba mamare kono kamora Kapure awadini sajo Basita ngolode kono kamora Madamu jalo sajo sajo